و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمانه خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمانه مه هر تشتمه‌ی، زمانه مه هیلن و هبونان

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونان